bila je romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti da šapuće i te.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.
2: Ja sam Željko Stapić iz grupe Pakleni Toranj, a vi slušate Radio Zenicu.

mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula čelo.

U emisiji Islam u vremenu obrađuju se svakodnevne i aktuelne teme iz života islamskog vjernika, a u programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i ponedjeljkom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini ponovo će biti mnogobrojnih oblaka. Iz njih će povremeno kiše, ali i kraći lokalni pljuskova nerijetko praćeni grmljavinom. Nestabilno vrijeme pratit će i pad temperature zraka. Prije podne prevladavat će uglavnom umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Više sunčanih sati na jugu zemlje. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika, prevladavat će pretežno sunčano i toplije. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni, u Hercegovini od 18 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 22 i 28, na području Hercegovine od 28 do 33 stepeni Celzijusa. Početkom naredne semice u našoj zemlji moguće novi val padavina, koja bi, naročito u ponedjeljak, mogla biti obilnija. Od srijede prema raspoloživim prognoznim modelima trebalo bi doći do stabilizacije vremenskih prilika, prestanka padavina i postupnog razvedravanja. Stabilno vrijeme očekuje se do kraja mjeseca. Jutarnje temperature uglavnom će se kretati između 13 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 31 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Radio Zenica.
3: Princeso,

0: Emisija Naša snaga bavi se aktivnostima i temama vezanim za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 12 sati u premijernom izdanju i srijedom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Radio Zenica.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost tokom dana, povećanje oblačnosti. Posle podnijela tokom noći kiše i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim, sjeverozapadnim područjima Bosne. Intenzivnije padavine na jugu. Vjetar slab do umjereni, južno-jugozapadni, jutarnja temperatura zraka 13 do 19, na jugu do 22, a dnevno 26 do 32, na jugu zemlji do 34 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

U emisiji Islam u vremenu obrađuju se svakodnevne i aktuelne teme iz života islamskog vjernika, a u programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i ponedjeljkom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini ponovo će biti mnogobrojnih oblaka. Iz njih će povremeno kiše, ali i kraći lokalni pljuskova nerijetko praćeni grmljavinom. Nestabilno vrijeme pratit će i pad temperature zraka. Prije podne prevladavat će uglavnom umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Više sunčanih sati na jugu zemlje. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika, prevladavat će pretežno sunčano i toplije. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni, u Hercegovini od 18 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 22 i 28, na području Hercegovine od 28 do 33 stepeni Celzijusa. Početkom naredne semice u našoj zemlji moguće novi val padavina, koja bi, naročito u ponedjeljak, mogla biti obilnija. Od srijede prema raspoloživim prognoznim modelima, trebalo bi doći do stabilizacije vremenskih prilika, prestanka padavina i postupnog razvedravanja. Stabilno vrijeme očekuje se do kraja mjeseca. Jutarnje temperature uglavnom će se kretati između 13 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 31 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulun.

Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Naša snaga bavi se aktivnostima i temama vezanim za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 12 sati u premijernom izdanju i srijedom od 12 sati u repriznom izdanju.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.

Cijenjeni slušaoci Radio Zenice, eselamu alejkum. Slušate emisiju Međlisa Islamske zajednice Zenica, glas žene. U prethodnoj emisiji govorila sam o dužnosti djece prema roditeljima, a danas govorim o dužnosti roditelja prema djeci.

Uzvišeni Allah Dželešanhu u suri At-Tahrim kaže: Ovi koji vjerujete, čuvajte sebe i svoju kućnu čeljad od vatre, čije će gorivo, ljudi i kamenje biti, nad kojom će biti meleki grubi i silni, koji neće neposlušni biti Allahu u onome što im je naredio i koji će ono što im je naređeno izvršavati. Ovim kuranskim ajetom uzvišeni Allah Dželešanhu u stvari stavlja u obavezu roditeljima da posvete primjerenu pažnju svojoj djeci, koja se podrazumijeva izrazom kućna čeljad. Prema tome, onaj ko voli svoju djecu i koji shvati da su ona blagodat od dragog Boga, taj će u sebi svakako osjetiti bojazan da ih ne dohvati vatra i ne stigne ih kazna silnoga, te će ih nastojati lijepo odgojiti i učiniti da rastu u pobožnosti i bogobojaznosti. On će isto tako biti svjestan da će na sudnjem danu biti pitan za njih, jer Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže: Svi ste vi pastiri i svaki od vas će biti pitan za svoje stado. I još je rekao: Allah će pitati svakog pastira kome je povjerio neko stado, bilo ono malo ili veliko. Tako će muž biti pitan za svoju ženu, roditelj za svoje dijete, gospodar za svoga slugu, da li se naime u odnosu prema njima držao Allahovih propisa. Nema nikakve sumnje da odgovornost oca i majke za njihovu djecu započinje još prije sklapanja braka. Naime, dužnost je svakog od njih dvoje da napravi pravilan izbor u izboru svog životnog pratioca. Tako muškarac treba da bira majku svoje djece, onu koja će moći izvršiti zadaću njihova odgajanja sukladno preporuci Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji rekao: Ženu udaju četiri stvari: radi njezine ljepote, radi njezina imetka, radi njezina porijekla i radi njezine vjere. Pa ti gledaj da te dopadne ona koja ima vjeru, ona će ti ruke napuniti. Božji poslanik u jednom drugom hadisu ističe i osobine takve supruge, pa kaže: Kada je pogledaš, ona te obraduje. Kada joj nešto zapovjediš, ona te posluša, a kada odeš od kuće, ona čuva tvoju čast. Otac također mora voditi računa o izboru imena za svoju djecu. Imena po kojima će biti prozivani i na ovome i na onome svijetu, i gledati da imaju lijepo značenje i da su lijepa za izgovor. Tako kada uzvišeni Allah Dželešanhu jedan bračni par obdari potomstvom, oni taj njegov dar trebaju prihvatiti sa zahvalnošću i biti svjesni, bez obzira na spol djeteta, da li je dječak ili djevojčica, jer Allah Dželešanhu najbolje zna šta je dobro za njegove robove. Za neke je dobro da imaju samo mušku djecu, dok su nekima ženska djeca primjerenija, a on uzvišeni kaže: Allahova je vlasti na nebesima i na zemlji. On stvara što hoće, kome hoće poklanja žensku, kome hoće poklanja mušku djecu, ili daje i mušku i žensku, a koga pak hoće čini sterilnim. On sve zna i on je svemoćan. Oni kojima se daju samo ženska djeca, pa se ne miri sa tim, smetnu sa uma ono dobro koje ih očekuje, koliko sa zadovoljstvom prihvate tu Allahovu blagodat, te ukoliko te djevojčice lijepo odgoje, prenosi se da će za jednog čovjeka iz Muhammedova alejhi selam ummeta biti naređeno da se vodi u džehennem,
ali da će za njega se zakvačiti njegove kćerke, koje će uz vrisku i plač vikati: "Gospodaru, on je na dunjaluku prema nama bio dobar, pa će mu Allah Đelešanuhu radi njih se smilovati." Božji poslanik dalje kaže: "Ko bude imao tri kćerke, pa im on boravište osigura i bude ih čuvao i brinuo se o njima, one će mu biti zastor od vatre. A ako neko bude imao dvije kćerke, Božji poslaniče, upitali su, i on je rekao, i dvije, ko od tih kćerki bude doveden u neko iskušenje, pa i pored toga lijepo postupi prema njima, one će mu biti zastor od vatre." Briga o djeci zajednička je odgovornost oca i majke i svako od njih dvoje nosi dio te odgovornosti. Tako je majka dužna dijete dojiti svojim mlijekom koje Bog dragi stvara u njezinim prsima, jer uskratiti djetetu to mlijeko znači uskratiti mu njegovu opskrbu, za što će majka na sudnjem danu biti pitana. Period dojenja traje 2 pune godine, kako je to jasno naznačio uzvišeni Allah Dželešanuhu, gospodar svih svjetova.

Roditelji moraju uzeti u obzir mudrost koja kaže: igraj se sa djetetom 7 godina, odgajaj ga 7 godina i drug mu budi 7 godina, a zatim uže prepusti njegovu grebenu, jer je on ili ona tad već zreli osobe i kao takve odgovorni su za svoje postupke. Treba reći da udaranje djeteta u vrijeme dok je još dijete nema ništa zajedničko sa islamom, jer Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže: zahtijevajte od svoje djece da obavljaju namaz. Kada navrše 7 godina, zbog namaza ih istucite. Kad napune 10 godina, tada ih, mušku i žensku djecu, u posteljama razdvojite. To znači da se dijete smije udariti tek kada napuni 10 godina, pa i tada ne jako, i to zbog namaza koji je stub vjere, što znači da ga za manje važne stvari ne treba tući, kao ni prije navršene 10. godine. Naime, razlučivanje kod djece započinje u 7. godini, a u 10. se ono upotpunjuje. Majci ne treba da dosadi nošenje djeteta i njegovo njihanje, kao ni ocu. Božji poslanik jednom izišao je da klanja namaz, noseći u svome naručju svoju unuku, i kada god bi se pogeo na ruku ili se spustio na seždu, spuštao bi je na tlo, a kada bi se dizao, ponovo bi je uzimao, dok bi istovremeno ljude predvodio u namazu. Time je svojim sljedbenicima davao primjer u nježnosti, sugerirajući im da su obavezni biti pažljivi prema svojoj djeci. Jednom je maksimalno skratio namaz kada je čuo dječiji plač, imajući razumijevanja i za njih i za njegovu majku. Još je rekao: roditelj svome djetetu ne može ništa dati bolje od lijepog odgoja. Dužnost je djecu odgajati na čelu dobročinstva, iskrenosti, poslušnosti, muževnosti, povjerljivosti, međusobne solidarnosti, bratinstva, preferencije i svih ovih vidova plemenitog morala koje je u amanet ostavio Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Pri tome treba imati na umu da je najbolji i time najvredniji odgoj lijep uzor. Dijete je prema tome rezultat roditeljevog ponašanja, za što potvrdu su poslanikove riječi koji kaže: kada čovjek umre, time prestaju i njegova djela. Izuzetak su tri slučaja: trajna sadaka, znanje kojim se ljudi koriste i dobro dijete koje će za njega ili za nju upućivati dove. Uz to lijep odgoj još na ovom je svijetu daje lijepo plodove u smislu dobročinstva prema roditeljima. Kada roditelji u svojoj starosti žanju sve ono što su posijali u svoju djecu. U ovom našem vremenu zapažamo silnu brigu roditelja da obrazuju svoju djecu. Vidimo ih kako ulažu velika materijalna sredstva, upisujući u privatne škole gdje izučavaju posebno gradivo, učlanjuju ih u različite klubove, gledaju da ih obuku što ljepše i slično, dok istovremeno zanemaruju obavezu da svoju djecu poduče i načelima njihove

roditelje. Ono je od njih dvoje poprimilo principe ponašanja i moralne karakteristike, kako one ispravne, tako i one neispravne. Odgovornost roditelja u cijelosti dolazi do izražaja u riječima poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji kaže: svako se dijete rodi u prirodnoj vjeri islamu, pa ga njegovi roditelji učine jevrejinom, kršćaninom ili vatropoklonikom.

Djeca su isto tako i ispit za roditelje na kojem će ili proći ili pasti. Onaj od njih koji položi taj ispit stekao je veliko dobro na ovome svijetu i obilnu nagradu na ahiretu. Onaj ko ne položi taj ispit na ovome svijetu suočit će se s nedaćom, a na onom svijetu sa kaznom. Naime, uzvišeni Allah Dželešanuhu kaže: imeci vaši i djeca vaša jesu kušnja, a kod Allaha je nagrada golema. Sunnet Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem prepun je uputa o odgoju djece, o tome kako da se ona odgoje na načelima Islama, tako da onaj ko zanemari te upute, odnosno onaj koji ih ne primijeni, nema nikakvog argumenta kojim bi se mogao opravdati. Jedan od tih ili jedna od tih uputa jeste i ta da se muška i ženska djeca u 10. godini razdvoje u posteljinama i da bude se pravedno u pogledu darivanja i nagrađivanja među njima. Bojte se Allaha i pravedni budite prema svojoj djeci. Tako u vezi sa svakom stvari koja je vezana za odgoj nalazimo ili teorijsku ili praktičnu uputu. Zato je neophodno

vratiti se poslanikovom sunnetu kako bismo postigli veliko dobro i na ovome svijetu, a i na hiretu. Ja Rabi, podari nam snage i strpljenja da odgojimo svoju djecu onako kako ćeš ti biti zadovoljan i na ovome, a i na budućem svijetu. Amin. Slušali ste emisiju Glas žene koju je uredila i vodila Mualima Esma Kušumović. Slušajte nas ponovo i sljedeće subote, ako Bog da, u isto vrijeme. Do tada, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: Marketing.
1: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.
2: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.
0: 7 sati.
3: Ja sam Snežana Vidović, a vi slušate Radio Zenicu.

U emisiji Islam u vremenu obrađuju se svakodnevne i aktuelne teme iz života islamskog vjernika, a u programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i ponedjeljkom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu, gospodaru svjetova, koji je vjeru učinio putem ravnoteže, milosti i mudrosti. Njemu zahvaljujemo na blagodatima upute i razuma. Donosimo salavat i selam na Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, koji je svojim životom pokazao kako živjeti vjeru bez pretjerivanja i bez nemara, slijedeći put sredine koji vodi Allahovom zadovoljstvu. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije Islam u vremenu. Sa vama je Amar Efendija Džikić, imam u Ensar džami. Živimo u vremenu u kojem se od čovjeka često traži da bude krajnost. Ili potpuno zaokupljen dunjalukom, ili potpuno odsutan od njegovih obaveza. Ili da bude neumjeren u riječima, emocijama i postupcima, ili da izgubi osjećaj za odgovornost. Upravo zato ćemo govoriti o umjerenosti, o zaboravljenoj vrlini vjernika.

0: Vi slušate emisiju Islam u vremenu, emisiju Međlisa islamske zajednice Zenica.
1: Uzvišeni Allah u Kur'anu muslimanski ummet opisuje riječima: i tako smo od vas učinili zajednicu sredine, da budete svjedoci protiv ostalih ljudi. Ovaj ajet nije samo opis jednog naroda. On predstavlja način života. Islam nije vjera krajnosti. Islam čovjeka odgaja da u svemu pronađe mir. U ibadetu, u praktičnom dijelu vjere, radu, porodici, odnosu prema imetku, emocijama, pa čak i u ljubavi i mržnji. Danas se često stvara utisak da je uspješan onaj ko ide do krajnjih granica. Međutim, iskustvo nam govori da pretjerivanje gotovo uvijek završava umorom, razočarenjem ili gubitkom ravnoteže. Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upravo je zato upozorio rekavši: čuvajte se pretjerivanja u vjeri, jer su oni prije vas propali upravo zbog pretjerivanja. Upravo ove riječi nisu upućene samo onima koji pretjeruju u ibadetu, u praktičnom ispoljavanju vjere, one se odnose na svaki život, odnosno na svaki segment ili dio života. Pretjerivanje u radu ostavlja porodicu bez pažnje. Pretjerivanje u odmoru vodi ljenosti, pretjerivanje u trošenju vodi rasipništvu, a u štednji škrtosti. Kur'an zato kaže: i oni koji kada udjeljuju ne rasipaju i ne škrtare, nego se u tome drže sredine. Koliko je samo mudrosti u ovim Allahovim riječima. Allah nije pohvalio ni rasipnike ni škrtice, pohvalio je one koji znaju mjeru. To pravilo vrijedi i za riječi koje izgovaramo. Danas živimo u vremenu društvenih mreža, brzih komentara, svakodnevnih olakog osuđivanja. Ljudi su često bez mnogo razmišljanja prilikom donošenja svojih konačnih sudova o drugima. Islam i tu poziva na ravnotežu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije bio čovjek grubosti, niti čovjek pretjerane popustljivosti. Znao je biti blag kada blagost donosi korist, ali i odlučan kada je trebalo zaštititi istinu. Zato je rekao: blagost nije ni u čemu a da ga ne uljepša, niti se iz bilo čega ukloni a da ga ne unakazi. Umjerenost stoga ne znači slabost, naprotiv, ona zahtijeva mnogo više snage nego krajnost. Lako je prepustiti se emocijama. Teže je njima upravljati. Lako je odgovoriti uvredom na uvredu, a teže je sačuvati dostojanstvo. Umjerenost posebno dolazi do izražaja u odnosu prema dunjaluku. Islam ne traži od čovjeka da napusti ovaj svijet. Poslanik alejhiselam radio je, trgovao, osnivao porodicu, gradio društvo i državu, ali je istovremeno učio da dunjaluk nikada ne smije postati gospodar čovjekovog srca. Jedan čovjek može posjedovati veliko bogatstvo, a da bogatstvo ne posjeduje njega. Drugi može imati vrlo malo, a da cijeli život robuje u želji za još. Zbog toga je poslanik rekao: pravo bogatstvo nije u mnoštvu imetka, nego je bogatstvo duše.

0: Vi slušate emisiju Islam u vremenu, emisiju Međlisa islamske zajednice Zenica.
1: Savremeni čovjek često misli da će sreću pronaći u krajnostima. Više novca, više moći, više popularnosti. Međutim, istraživanja, ali i ljudsko iskustvo potvrđuju ono što islam uči već 14 stoljeća. Mir ne dolazi iz onoga što imamo, nego iz onoga što nosimo u srcu. Umjerenost se vidi i u načinu na koji odgajamo djecu. Roditelj koji sve dopušta čini štetu, ali i roditelj koji sve zabranjuje može proizvesti istu posljedicu. Odgoj traži ljubav i disciplinu, blagost i dosljednost. Isto vrijedi i za odnos prema sebi. Islam ne traži da čovjek iscrpi svoje tijelo. Kada su neki ashabi odlučili da će cijelu noć klanjati, stalno postiti ili se odreći braka kako bi bili što pobožniji, poslanik Muhammed alejselam rekao im je: ja postim i mrsim, klanjam i spavam i ženim se. Ko se okrene od mog sunneta, nije od mene. Upravo ovaj hadis nam pokazuje da pobožnost nije u iscrpljivanju čovjeka, nego u životu koji je usklađen sa Allahovom uputom. Možda je upravo ravnoteža jedna od najvećih potreba našeg vremena. Ljudi su umorni od stalne žurbe, od pretjeranih očekivanja i pritiska da uvijek moraju biti više, bolje i brže. Islam čovjeku vraća mjeru i uči ga da radi, ali i da odmori. Da planira, ali i da se osloni na gospodara. Na kraju, umjerenost nije samo način ponašanja. Ona je pokazatelj zrelosti vjernika. Čovjek koji zna mjeru u riječima, postupcima, emocijama i željama, mnogo lakše čuva svoj mir i gradi zdrave odnose s ljudima. Molimo uzvišenog Allaha da nas učini od onih koji slijede put sredine, da nas sačuva svake krajnosti, da nam podari mudrost u odlukama, blagost u riječima i umjerenost u djelima. Hvala vam, poštovani slušaoci, što ste bili uz emisiju Islam u vremenu. Do narednog susreta, neka vas prate Allahova milost, bereket i mir. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.

0: Marketing.
1: Recept za mirni život je nadohvat ruke. Iskoristite akcijsku ponudu nenamjenskih i zamjenskih kredita za penzionere do 50.000 KM, a uz prenos penzije ASA banka vam poklanja paket sistematskog pregleda u Eurofarm centru. ASA banka, naša i snažna.
2: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni i komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
3: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Trulex krpa Azur 5 komada 2,95. Sapon Lux samo 0,85. Sredstvo za čišćenje stakla Marku 95. Satin toaletni papir 24 komada 4,95. Više na robot.ba.
0: Marketing.
2: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online RTVZ. multipass.ba.
4: Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni, Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Naša snaga bavi se aktivnostima i temama vezanim za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 12 sati u premijernom izdanju i srijedom od 12 sati u repriznom izdanju.

Volite slušati samo hitove. Radio Zenica je baš takva. 106,6 MHz. Ostanite uz nas. Zenica Summer Fest 2026. Nedjelja, 2.8. Kenan Tucić, 20 sati. Adi Šoše od 22 sata. Dobrodošli.

0: Te zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Ladies and gentlemen, here it is. Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica.
2: Ako vam se spava, niste na pravoj frekvenciji. Od 8 do 10 ujutro skačemo uz ZF Warm Up.
3: Ja volim skakat.
2: Zagrijavamo se za Zenica Summerfest na vrijeme.
4: Zenica Summerfest 2026. Nedjelja 26.7. od 17 sati. Uzijada. Od 20 sati, Mirza Šut. Dobro nam došli!

0: Marketing Minute.
1: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene.
2: Bellamy Onyx.
1: Preko 30.000 artikala.
2: Bellamy Onyx.
1: Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine.
3: Profil Grup Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
4: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
5: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Adico Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Adico Bank. Vaš najbolji izbor za brze kredite.
6: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
7: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena u ravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
8: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
10: Vi slušate program Radija Zenica.

0: godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.
1: Zenica Summerfest 2026. Ponedjeljak 27.7. Večer narodnih igara i sevdaha, Bosnian Folk i Kutmošćanice od 19 sati. Hasim Agić u 20 sati i 20 minuta. Naida Kraljić od 22 sata. Dobro nam došli!
2: Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summerfestu 2026.
3: Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Postoje trenuci kada dom postaje više od prostora. Predstavljamo novu Mona Bellona sjedeću garnituru. Simbol elegancije, vrhunske izrade i besprekorne udobnosti. Profinjene linije, pažljivo birani materijali i dizajn koji ostavlja dojam. Otkrite je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.
3: Recept za mirni život je nadohvat ruke. Iskoristite akcijsku ponudu nenamjenskih i zamjenskih kredita za penzionere do 50.000 km, a uz prenos penzije ASA banka vam poklanja paket sistematskog pregleda u Eurofarm centru. ASA banka, naša i snažna.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
6: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
7: Za svaki predah kafa sevdah. Velika akcija u AMI marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugo zrno 800 grama 2,85. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
0: Marketing.
8: Samo hitovi. Radio Zenica.
7: Kafa je skuhana. Baš ti hvala, sinko. A zvučnici su pojačani. Dobri zvučnike. Od 8 do 10 sati treniramo glasne žice.
9: Mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi,
7: mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi,
9: mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi.
7: Uz ZSF Warm Up. Jer ljeto u Zenici traje od 24. jula do 2. augusta.
10: Astronomsko ljeto na sjevernoj hemisferi počinje 21. juna i traje do 22. septembra. Sad sam naučio.
8: Zenica Summerfest 2026. Utorak 28.7. Kamerni simfonijski orkestar Zenice od 19 sati. Samed Dželo od 20.30 i Adnan Jakupović od 22 sata. Dobro nam došli!
7: Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i ASA banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summerfestu 2026.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u tri termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka Prvog, preko puta glavne autobuske stanice. Zenica Summer Fest 2026. Petak 31.7. Noć rock'n'rolla, Kamberovića polje od 19 sati. Nemoguće vruće u 20.30. Zlatan Karić od 22 sata. Dobrodošli!

0: Marketing Minute.
1: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene.
2: Elamionix.
1: Preko 30.000 artikala.
2: Elamionix.
1: Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Elamionix dnevne i sedmične akcije. Pronađite Elamionix u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine.
2: Elamionix.
3: Profil Grup Zenice, savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rugova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
4: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
5: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
6: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
7: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena u ravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
8: Habitat, home accessories sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
10: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.
4: Najbolji način da preživiš jutarnju smjenu. Pojačaj radio od 8 do 10 sati. ZSF Warm Up te vodi ravno na Kamberovića polje od 24. jula do 2. augusta. Idemo na Cambridge, mislim Kamberoviće.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini ponovo će biti mnogobrojnih oblaka. Iz njih će povremeno kiše, ali i kraći lokalni pljuskova nerijetko praćeni grmljavinom. Nestabilno vrijeme pratit će i pad temperature zraka. Prije podne prevladavat će uglavnom umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Više sunčanih sati na jugu zemlje. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika, prevladavat će pretežno sunčano i toplije. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni, u Hercegovini od 18 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 22 i 28, na području Hercegovine od 28 do 33 stepeni Celzijusa. Početkom naredne sedmice u našoj zemlji moguće novi val padavina, koja bi, naročito u ponedjeljak, mogla biti obilnija. Od srijede prema raspoloživim prognoznim modelima trebalo bi doći do stabilizacije vremenskih prilika, prestanka padavina i postupnog razvedravanja. Stabilno vrijeme očekuje se do kraja mjeseca. Jutarnje temperature uglavnom će se kretati između 13 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 31 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Naša snaga bavi se aktivnostima i temama vezanim za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 12 sati u premijernom izdanju i srijedom od 12 sati u repriznom izdanju.
0: Volite radio?
2: Yes, sir.
0: Volite muziku?
2: Yes, sir.
0: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica, Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo pilka salama 400 grama, marku 75, jogobela 150 grama, jednu marku tonito sladoled 400 ml, 3,95, pasta za zube Aquafresh 125 ml, 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.
3: Velika akcija u AMI marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od Komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugo zrno 800 grama 2,85. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
0: Marketing.
4: Uvijek uz vas. Vaš Radio Zenica.

0: Nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. marketing@rtvz.ba. Vaša Radio Zenica.
1: Zenica Summerfest. Sve što zamisliš.
2: Dobro jutro, radni narode.
3: Dobro jutro i tebi, sinko.
2: Od 8 do 10 sati zaboravljamo na gužvu na putevima i jutarnje mrzovoljce.
3: Oj, još jedno jutro.
2: Uključite ZSF Warm-up, jer do 24. jula moramo naučiti sve tekstove na pamet.
3: Jel stvarno moramo na pamet?
2: Aha. Slušamo pjesme izvođača koji će zapaliti ovogodišnji Zenica Summerfest.
3: Slušamo.
2: Odakle nam se javljate?
3: Iz hodnika.
2: Ko ne pjeva s nama ovog jutra, kuha kafu za cijelu firmu.
3: Amela, nastavi kafu.
4: Zenica Summerfest 2026. Subota, 1.8. Selma Bajrami, 20 sati. Darko Lazić od 22 sata. Dobrodošli.

Zenica Summer Fest 2026. Nedjelja, 2.8. Kenan Tucić, 20 sati. Adi Šoše od 22 sata. Dobrodošli.

0: 10 sati.
1: Dragi slušatelji Radio Zenice, pozdravlja vas Elvis G. Kurtović, prirodoslovac i zvijezdoznanstvenik iz Sarajeva.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

0: Marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno, Eki.
1: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
2: Za svaki predah, kafa se vdah.
3: Velika akcija u Ami Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro Banana Split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od Komine Masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje Dugo Zrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
0: Marketing.

0: Marketing Minute.
1: E moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
3: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc.zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
6: Trebalo mi je mjesec dana da smislim ovu rečenicu. Pozdravlja vas Mikula, slušajte Radio Zenicu.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini ponovo će biti mnogobrojnih oblaka. Iz njih će povremeno kiše, ali i kraći lokalni pljuskova nerijetko praćeni grmljavinom. Nestabilno vrijeme pratit će i pad temperature zraka. Prije podne prevladavat će uglavnom umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Više sunčanih sati na jugu zemlje. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika, prevladavat će pretežno sunčano i toplije. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni, u Hercegovini od 18 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 22 i 28, na području Hercegovine od 28 do 33 stepeni Celzijusa. Početkom naredne semice u našoj zemlji moguće novi val padavina, koja bi, naročito u ponedjeljak, mogla biti obilnija. Od srijede prema raspoloživim prognoznim modelima trebalo bi doći do stabilizacije vremenskih prilika, prestanka padavina i postupnog razvedravanja. Stabilno vrijeme očekuje se do kraja mjeseca. Jutarnje temperature uglavnom će se kretati između 13 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 31 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulun.

0: Marketing.
1: Robočan donosi novu katalošku ponudu. Faks kapsule za pranje veša 22 komada 10,95. Gel za tuširanje Helena 750 ml 3,99. Ornello mekšivač 2 komada 7,45. Violeta kapsule za pranje suđa 43 komada 9,95. Više na robot.ba.
2: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
3: Velika akcija u AMI marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od Komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugozrno 800 grama 2,85. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
0: Marketing.

0: Možemo govoriti o zajedničkoj vježbi EUFOR-a, Agenciji za provođenje zakona i oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koja je održana na Međunarodnom aerodromu Tuzla, o procesu popunjavanja i podmlađivanja sastava oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Biće riječi i o opštem kursu za instruktore kao i o seminaru Žene u vojnoj službi. Od vijesti u emisiji izdvajamo. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukran Helez bio je u posjeti području opština Kupresi i Prozor Rama, zajedno sa komandantom EUFOR-a generalmajorom Mauricijom Frondom. Tokom posjeti upriličeni su sastanci sa lokalnim zvaničnicima. Ministar Helez zajedno sa komandantom NATO štaba Sarajevo, brigadnim generalom Jamesom Fowlerom, boravio je u posjeti Kupresu. Tokom ove posjete ministar Helez i general Fowler imali su sastanak sa načelnikom opštine Kupres Dankom Jurićem, nakon čega su prisustvovali otvaranju tradicionalne manifestacije Dani kosidbe na Kupresu Strpljanica. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez sa zamjenikom Slavenom Galićem u službenu je posjetu primio ministra za Europu, Sjevernu Ameriku i prekomorske teritorije Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske Stephen Doughty. U visokoj delegaciji bio je i ambasador Ujedinjenog kraljevstva u Bosni i Hercegovini Julian Riley i kandidat za vojnog atašea Ujedinjenog kraljevstva u Bosni i Hercegovini pukovnik Andrew Hicks. Na sastanku je razgovarano o bilateralnoj saradnji, ali i izazovima u razvoju sistema odbrane Bosne i Hercegovine. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez u Sarajevu je potpisao sporazum o saradnji sa 6 sportskih saveza Bosne i Hercegovine, čime će se stvoriti bolji uslovi za unapređenje razvoja domaćeg sporta, ali i osnivanje sportske jedinice u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Sporazum sa Ministarstvom odbrane potpisali su predstavnici Plivačkog saveza, Bokserskog saveza, Streljačkog saveza, Atletskog saveza, Judo saveza i Triatlon i Pentatlon saveza Bosne i Hercegovine. Pomoćnik ministra odbrane Bosne i Hercegovine za međunarodnu saradnju Zoran Šajinović i u ime vlade Sjedinjenih Američkih Država Neil Phillips, službenik za političko-vojne i spoljne poslove, potpisali su plan djelovanja u oblasti sajber bezbjednosti između Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i vlade Sjedinjenih Američkih Država. Po naredbi ministra odbrane Bosne i Hercegovine Zukana Heleza, angažovani su helikopteri oružanih snaga na gašenju požara na rujištu kod Mostara. Nešto ranije pripadnici Brigade vazdušnih snaga i protivvazdušne odbrane oružanih snaga Bosne i Hercegovine bili su angažovani na gašenju požara kod Posušja. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine i oružane snage Bosne i Hercegovine bili su domaćini delegacije Europske unije, zadužene za implementaciju Europskog instrumenta za mir. Tokom ove posjete i razgovora zaključena je implementacija druge i treće tranše podrške Europskog instrumenta za mir u vrijednosti od 25 milijuna evra, koja je usmjerena na taktičkim sposobnostima oružanih snaga Bosne i Hercegovine, nabavci teretnih vozila, opremi za noćno osmatranje, individualnu zaštitu i ABHO opremu. Strateški pregled predstojećih potreba Ministarstva odbrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine delegacije Europske unije predstavio je načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine general pukovnik Gojko Knežević sa zamjenicima general majorom Mirsadom Ahmićem i general majorom Tomom Kolendom. O najavljenim i drugim temama opširnije u nastavku 359. emisije TV serijala Naša snaga. Kao što smo rekli u najavi emisije, zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez je zajedno s brojnim domaćim i međunarodnim zvaničnicima prisustvovao obilježavanju 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica. Ministar Helez prisustvovao je komemoraciji, upisao se u knjigu žalosti, klanjao dženazu i položio cvijeće nedužno stradalim žrtvama genocida u Srebrenici. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez obišao je i pripadnike oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji su svojim ljudskim i materijalno-tehničkim sredstvima pomogli obilježavanju sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.
1: Danas sam ponosan ovdje u Srebrenici negdje djeluje i radi oko 300 pripadnika oružanih snaga. Tu su svi visoki oficiri, naravno iz reda bošnjačkog naroda, tu su generali, tu je sva logistika koja je potrebna. Kako su me izvijestili, marš mira je protekao u najboljem redu, bez nekih incidenata, bez nekih povreda. Međutim, pripadnici oružanih snaga su bili potpuno opremljeni logistički i stručno, medicinski, što je najbitnije, da pomognu. I naravno, mi smo tu svake godine da pomažemo. Cijeli svijet danas prizna. U cijelom svijetu se danas žali za i sjeća se na taj dan kad se ovdje dogodio genocid, kad su pobijeni nevini ljudi, djeca, žene i sve ostalo što se dešavalo.
0: EUFOR je na Međunarodnom aerodromu Tuzla zajedno sa agencijama za sprovođenje zakona i oružanim snagama Bosne i Hercegovine uspješno izveo zajedničku vježbu odgovora na krizu, čiji je cilj bilo jačanje koordinacije i spremnosti među institucijama koje su odgovorne za održavanje bezbjednosti i javne bezbjednosti. U vježbi su učestvovali pripadnici Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine, Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Međunarodnog aerodroma Tuzla te EUFOR-a. Ova vježba osmišljena da provjeri kolektivni odgovor na složene bezbjednosne incidente, simulirala je niz različitih scenarija, uključujući oružani napad na vozilo na ulazu u aerodrom, talačku krizu, pronalazak sumnjivog odbačenog prtljaga sa eksplozivnom napravom, te operaciju medicinske evakuacije Medevak. Ova vježba također je uključivala koordinisanu upotrebu helikopterskih kapaciteta EUFOR-a i oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Izvodeći zajedničku obuku u realističnim operativnim uslovima, uključene institucije ojačale su saradnju, poboljšale procedure koordinacije i provjerile svoju sposobnost da efikasno reaguju na izvanredne situacije.
2: It is a great pleasure to be here today.
3: Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas ovdje i moram reći da su ovakve vježbe od izuzetnog značaja za EUFOR, jer pružaju neprocjenjivu priliku za jačanje saradnje i izgradnju povjerenja među svim institucijama koje učestvuju u održavanju sigurnog i stabilnog okruženja u Bosni i Hercegovini. Današnja vježba na Međunarodnom aerodromu Tuzla okupila je predstavnike ključnih sigurnosnih i službi za hitno djelovanje kako bi testirali svoju sposobnost odgovora na složene i zahtjevne scenarije. Zajedničkom obukom u realističnim uslovima unapređujemo našu kolektivnu spremnost, poboljšavamo procedure koordinacije i osiguravamo da svi partneri mogu djelovati brzo i efikasno kada se suoče s kriznom situacijom. Za EUFOR ovakve zajedničke vježbe predstavljaju važan dio podrške lokalnim vlastima i jačanja ukupnih kapaciteta institucija Bosne i Hercegovine za odgovor na sigurnosne incidente i vanredne situacije. One nam omogućavaju razmjenu stručnih znanja, provjeru uspostavljenih procedura i prepoznavanje područja u kojima postoji prostor za dodatno unapređenje. Učešće pripadnika EUFOR-a i zrakoplovnih kapaciteta zajedno s nacionalnim institucijama, sa državnim institucijama, potvrđuje našu kontinuiranu posvećenost bliskoj saradnji s partnerima. Sigurnosni izazovi zahtijevaju koordiniran odgovor, a ovakve vježbe pomažu da svi relevantni akteri mogu neometano djelovati zajedno onda kada je to najpotrebnije. Profesionalnost, predanost i saradnja koje su danas pokazali svi učesnici dodatno potvrđuju vrijednost redovne zajedničke obuke i našu zajedničku opredjeljenost očuvanju stabilnosti i sigurnosti za sve građane Bosne i Hercegovine.
0: Vježba je pokazala profesionalnost, istrajnost i posvećenost svih organizacija koje su učestvovale i naglasila važnost redovne zajedničke obuke da bi se osigurao koordinisan odgovor na potencijalne prijetnje i izvanredne situacije.
4: Drago mi je ovdje kada smo na kraju izvršili analizu na odboru da su pojedini članovi odbora rekli da su fascinirani i da su zadovoljni zaista onom što su vidjeli, što su pokazali pripadnici. Vježba, na čemu ja insistiram, je osnov za pravovremeno i točno djelovanje. Svaka od ovih agencija, svi ovi timovi, oni imaju svoje nadležnosti, svoje programe djelovanja i svoje vježbe i stručno usavršavanje. I ovdje upravo će na neki način se pokaže kako su to vježbali i veoma bitno kakva je koordinacija između pripadnika granične policije, pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova županije Tuzla, SIP-e i tako dalje. Dakle, ovo je veoma, veoma bitna stvar.
5: Ova vježba predstavlja jedan od uslova za aerodrom i normalno funkcionisanje aerodroma za pripremu službi sigurnosti i granične policije aerodroma Tuzla da odgovori svim zadacima. Naime, u proteklom periodu vidite da smo u velikom usponu, to dovodi i određene sigurnosne izazove i drago nam je da je se ovo desilo na našem aerodromu da možemo pokazati svoju spremnost.
0: Aktivnostima kao što je ova, EUFOR nastavlja pružati podršku svojim lokalnim partnerima u jačanju sposobnosti, podsticanju saradnje i davanju doprinosa bezbjednom i stabilnom okruženju za sve građane Bosne i Hercegovine. Oružane snage Bosne i Hercegovine u permanentnom su procesu popunjavanja i podmlađivanja vojnog sastava, od vojnika, oficira do podoficira. U skladu s tim potrebama, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine pripremilo je, objavilo ili će uskoro objaviti konkurse i oglase za prijem u Oružane snage Bosne i Hercegovine u raznim kategorijama.
6: Izdvojio bih jedinstveni javni konkurs za školovanje na vojnim akademijama u inostranstvu. Radi se od 7 država, 7 vojnih akademija, od 7 partnerskih država, vrlo reprezentativne, prestižne vojne akademije i atraktivne u proteklom periodu za naše mlade građanke i građane. Nadam se da će i ovaj put učenice i učenici završnih razreda srednjih škola iskoristiti priliku prijaviti se na javni konkurs. U narednom periodu objavljujemo javni konkurs za 400 vojničkih pozicija. To će biti aktivnost u mjesecu junu i julu. Potom ide se sa objavom internog oglasa za prijem 82 podoficira, te sa javnim oglasom za prijem 80 oficira.
0: Kao što smo rekli, u narednom periodu bit će raspisani oglasi za prijem kandidata, kako za vojnike, tako i za oficire i podoficire Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
6: Ono što je važno, važno je napomenuti da mlade građanke i građani Bosne i Hercegovine sa završenim fakultetima mogu konkurisati na ovaj javni konkurs za prijem oficira. Bivaju upućeni na školovanje u naš Centar za profesionalni razvoj u Travniku, postaju oficiri Oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa izvanrednim prilikama i mogućnostima da svoj rad realiziraju zajedno sa svojim kolegama u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, ali i sa brojnim partnerima, učešće u međunarodnim misijama itd.
0: U Centru za profesionalni razvoj komande za obuku i doktrinu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Travniku uspješno je realizovan opšti kurs za instruktore, kojeg je uspješno završilo 15 polaznika. Tim povodom u centru je upriličena i prigodna svečanost.
7: Opšti kurs za instruktore je realizovalo i završilo 15 od 20 polaznika i oni su spremni da realizuju obuku po najnovijim sistemskom pristupu obuke, te da izvrši pripremu i realizaciju obuke u skladu sa paketima podrške te dokumentima kontrole obuke, što je veliki doprinos za Oružane snage, ukupno i za jedinice u kojima će oni boraviti i raditi, vršiti svoje zadatke i obaveze.
8: Opšti kurs za instruktore, to je bila 17. klasa Oružanih snaga i do sad je ovaj kurs završilo preko 300 pripadnika Oružanih snaga. Posljednje dvije ili tri klase su nam veoma bitne zato što smo ove kurseve organizovali po novom sistemu koji je usklađen u skladu sa smjernicama NATO Deep Teama.
0: Za polaznike ovog kursa ovaj vid edukacije bio je put do gradnje dosadašnjeg znanja i naučena lekcija za efikasniji instruktorski rad u jedinicama.
9: Završila sam opšti kurs za instruktore na kojem smo stekli kompetencije, iskustva i vještine koje planiram implementirati kako u svojoj jedinici, tako na svim kursevima iz svoje oblasti.
10: Završila sam upravo danas opšti instruktorski kurs. Smatram da je koristan ne samo zbog instruktorskog posla, već i zbog posla u tokom vođenja briefinga, Tako da preporučujem svima da se jave, jer stvarno će proširiti svoje znanje i nadograditi.
11: Što se tiče tečaja za instruktore, mislim da sam stekao određena nova znanja i vještine, kompetencije u samoj provedbi obuke i znanju koje trebamo prenijeti na same polaznike i same organizacije i nastave.
0: U Neumu je završen još jedan seminar iz ciklusa Žene u vojnoj službi, koji već treću godinu implementiraju Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. Otvaranju seminara su prisustvovali i zamjenik načelnika Zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za resurse general major Mirsa Dahmić i vojni ataše Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini brigadir Dag Mange Lunde.
12: Prvenstveni cilj ovog seminara jeste ojačati ulogu žene u svojstvu lidera unutar oružanih snaga, zatim implementacija rezolucije 1325, to jeste unaprijediti oblast rodne ravnopravnosti i prije svega svakako ojačati operativnu sposobnost oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Veliku zahvalnost za mogućnost implementacije ovog seminara dugujemo Uredu vojnog atašea Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini.
0: Polaznice seminara su uvjerene da će im znanje i iskustvo stečeno na ovom seminaru pomoći u njihovom daljem radu.
13: Smatram da je ova edukacija izuzetno važna za nas žene, jer smo saznali dosta informacija u vezi naših prava i zakona u koje mi prije nismo znali, nismo bile informisane. Nadam se da će ovakva vrsta seminara se nastavi, jer je ovo izuzetno važno za nas žene.
14: Naravno, mislim da će mnogo pomoći i meni i svim ostalim ženama koje su već pohađale ovaj seminar i koje tek treba da ga pohađaju, zato što spoznamo mnoga prava koja imamo, koja do sada mi nismo znali, koja nismo bili upućeni. Da svi treba da dođu ovdje, da prođu ova predavanja, sve ovdje što nam objašnjavate, savjetujete nas, upućujete u prava koje mi imamo. Svakako je lijepo iskustvo, mnogo druženja, upoznavanja novih ljudi.
15: Pomoć sigurno mnogo, zato što dobili smo neke informacije koje do sad nismo znali, koje nama niko u našoj jedinici neće u stvar da kaže. I da ako budemo imali neki problem, znaćemo kome to da prijavimo i kome da se obratimo. Tako da mislim da je ovo jako dobra stvar i da kogod ima priliku da dođe na ovo, da treba da dođe.
0: Seminari žene u vojnoj službi održavaju se više puta godišnje u okviru bilateralne vojne saradnje sa Kraljevinom Norveškom i uz tehničku pomoć NATO štaba Sarajevo, a na osnovu pravilnika o ravnopravnosti polova u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Marketing.
1: Robotom donosi novu katalošku ponudu. Rio Kafa pola kilograma samo 9,95. Fanta 2 litra 2,35. Sladoled Quattro 900 ml 5,95. Čip je čip slani i paprika 130 grama 2,45. Više na robots.ba.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Za svaki predah kafa sevdah.
0: Marketing.
5: Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Ako radite na prevenciji, onda ste na pravoj frekvenciji. 106,6 MHz FM, radio televizija Zenica, program radija.

0: 13 sati.
1: Samo hitovi. Radio Zenica.

0: Marketing Minute.
1: E moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
3: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
5: Let's go, this is your radio. Vaš zvuk, vaša Radio Zenica. 24 sata sa vama.

0: Emisija Detektor Magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju. Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Narednih dana u Bosni i Hercegovini ponovo će biti mnogobrojnih oblaka. Iz njih će povremeno kiše, ali i kraći lokalni pljuskova nerijetko praćeni grmljavinom. Nestabilno vrijeme pratit će i pad temperature zraka. Prije podne prevladavat će uglavnom umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Više sunčanih sati na jugu zemlje. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika, prevladavat će pretežno sunčano i toplije. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni, u Hercegovini od 18 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 22 i 28, na području Hercegovine od 28 do 33 stepeni Celzijusa. Početkom naredne semice u našoj zemlji moguće novi val padavina, koja bi, naročito u ponedjeljak, mogla biti obilnija. Od srijede prema raspoloživim prognoznim modelima trebalo bi doći do stabilizacije vremenskih prilika, prestanka padavina i postupnog razvedravanja. Stabilno vrijeme očekuje se do kraja mjeseca. Jutarnje temperature uglavnom će se kretati između 13 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 31 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
3: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipas.ba.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032-449-211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: U skladištu u Kravici su nađeni materijalni dokazi zločina, tragovi ljudske krvi, kostiju i tkiva, kao i oštećenja prouzrokovana oružjem. Okolo su nađeni ostaci bombi nakon što je u nekoliko sati 13. jula 1995. više od 1000 zarobljenih muškaraca i dječaka ubijeno u zemljoradničkoj zadruzi Kravica u blizini Srebrenice. To je mjesto prve masovne egzekucije na kojem danas ništa ne upozorava šta se tu desilo. Renovirana fasada maskirala je tragove metaka, a kako bi se prikrio zločin kojeg se danas sjećaju, uglavnom preživjeli i porodice žrtava. Ulaz u objekat je zabranjen. U novom izdanju Detektor magazina donosimo priču Emine Sinanović, čiji otac ubijen tog dana u Kravici. O ovom događaju se danas rijetko ili nikako ne uči u školama u našoj zemlji.
1: Ja sam u julu 95. imala 5 godina. Moj otac je krenuo preko šume, vjerujući da će stići do slobodne teritorije. Međutim, on je zarobljen zajedno sa hiljade drugih muškaraca i dječaka u zadruzi u hangaru u Kravici, gdje je brutalno ubijen.
2: Eminin otac je pronađen u sekundarnoj grobnici u Zelenom Jadru i ukopan na prvoj dženazi u

0: Potočarima 2003. godine. Njegovi posmrtni ostaci nikada nisu kompletirani.
1: Moja sjećanja na mog oca su fragmentisana. Ponekad se pitam da li sam neka sjećanja konstruisala u svojoj glavi na osnovu priča drugih, da li sam sanjala ili su se stvarno desili. Koliko dijete od 5 godina može da zapamti uopšte. Sva moja sjećanja na mog oca kroz priče drugih ljudi, moje majke, prijatelja i porodice. Ja ne znam kako je imat oca i često se pitam kakva bi ja osoba bila da je on još uvijek živ. Za osobe koje prvi put čuju za Kravicu, voljela bi da saznaju da je tu hiljade ljudi ubijeno, da to nisu samo brojevi, da su to osobe sa prošlošću koji su trebali da imaju budućnost, da je to nečija porodica, da su to nečiji očevi, sinovi, djeca. Moj otac se zvao Murije Sinanović i imao je 31 godinu kada je ubijen 13. jula u Kravici 1995. godine.
2: U sklopu vaše posjete Srebrenice danas smo zastali u naselju koje se zove Kravica, pripada opštine Bratunac. Ovo iza mojih leđa što možete vidjeti je bivša zemljoradnička zadruga u Kravici. Ljudi iz Sandića su provedeni do zemljoradničke zadruge ovdje u Kravici u popodnevnim satima 13. jula. Drugi odred specijalne jedinice MUP-a Republike Srpske iz Šekovića je bio zadužen za te egzekucije, naravno u saradnji sa vojskom. Kada su ljudi zaključani u ovoj zemljoradničkoj zadruzi da ne mogu više izaći, kad je ona napunjena, onda su oni zasuti ručnim bombama, pucano je iz različitih oružja prema njima. Preko 1330 ljudi je bilo u toj zadruzi, samo 3 čovjeka su preživjela taj masakr na način da su se prekrili mrtvim tijelima, a toliko je krvi bilo, mogli su da osjete tu toplinu krvi mrtvih ljudi. Šta se desilo s ljudima nakon što su ubijeni u Kravici? Njihova tijela su prevezena u obližnju Glogovu. U procesu prikrivanja tragova genocida u jesen 95. njihovi posmrtni ostaci iz primarne masovne grobnice Glogova bivaju prebačeni u sekundarne masovne grobnice u Zelenom Jadru, u mjestu Jasenova, Pusmulići i Blječeva. Do sad smo pronašli 12 sekundarnih masovnih grobnica koje su povezane sa primarnom masovnom grobnicom Glogova.
0: Oko 100 učenika srednjih škola iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine posjetili su tokom studijskih putovanja mjesto stradanja u Sarajevu, Tuzli i Srebrenici. Za neke od njih ovo je prvi put da posjete takva mjesta. Kroz sudski utvrđene činjenice i razgovore sa preživjelima učili su o prošlosti u kojoj oni nisu ni rođeni.
3: O školi uopšte se ne priča onoliko koliko bi trebalo. Uzak je taj neki skup informacija koje mi dobijamo i nikako ne možemo da dočaramo kao što je uživo i kao što je posjetom i memorialnog centra i pogotovo pričanje sa žrtvama. I mislim da smo više naučili možda od roditelja i od nekih poznanika nego što smo u školi naučili.
4: Smatram da je jako potrebno da svi to znamo jer historija naučili smo da se ponavlja i što je više ako je zaboravljamo, ta će historija nastaviti ponavljati što niko od nas ne želi.
1: S obzirom da sam ja se školovala nakon rata, nažalost u našim udžbenicima nismo učili o genocidu u Srebrenici. Mi preživjeli, to nosimo u sebi, ali mlađe generacije nemaju to lično iskustvo i zbog toga je jako važno da uče kroz obrazovni sistem. Jako je bitno da mladi obilaze mjesta stradanja.
5: Obilaženje stratišta poput Kravice, poput Pilice, poput Kozluka, Brane, Petkovci je jako bitno zato da mlađi naraštaj, učenici, studenti, da steknu jedan dojam na kojem geografskom prostoru sve se to desilo, ko je bio učesnik, a isto tako da oni mogu malo bolje shvatiti i ovo sve što se događalo u Srebrenici, za sve je potreba nekakav kontekst. E to im daje neku širu sliku obilazak autentičnih lokacija. Nije isto kad učenicima nastavnik ispredaje neku lekciju o Srebrenici u učionici, kao kad dođu u memorijalni centar i obiđu cijeli ovaj kompleks, poslušaju historijski čas, pogledaju dokumentarni film, obiđu fabriku akumulatora koja je bila za vrijeme rata garaža za UN-ova vojna vozila, sad služi u edukativne svrhe, tu se nalaze naše izložbe.
6: Kad govorimo o kontekstu obilježavanja datuma, memorijala, mjesta na kojima se dogodili zločini poput zločina u Kravici, nama je važno u radu sa mladima da napravimo poveznicu između onoga što je za njih činjenica, informacija, broj i one ljudske priče koja stoji uz taj broj. Da napravimo nekako konekciju sa onim koliko su životi tih porodica, porodica žrtava, obilježeni tim činom nasilja, kolektivnim činom nasilja i koliko te porodice u stvari žive sa posljedicama nasilja u kontekstu traume, transgeneracijske traume.
0: Tek se od 2018. godine poučavanje o ratnom periodu povremeno vraća u obrazovanje, ali istraživanje pokazuju da ne postoji jedinstven pristup, što ostavlja prostor za manipulacije, selektivno pamćenje i nastavak društvenih podjela.
5: Kravica je bitna iz više aspekata. Prije svega, to je mjesto gdje se desio, ako govorimo o julu 95. prvi veliki masakr u procesu provođenja genocida nad bošnjačkim stanovništvom enklave Srebrenica. Taj događaj je ogolio sav taj sistem i svu politiku koja je bila u pozadini procesa sprovođenja genocida, jer pokazalo nam je ko je zašto zadužen. Dakle, ko su egzekutori, da su to vojne i paravojne formacije, da su to pripadnici MUP-a, tačnije drugi odred specijalne policije MUP-a Šekovići, i ko je zadužen da ukloni ta tijela, to su bile lokalna komunalna preduzeća i civilna zaštita.
0: Na samom hangaru nema nikakvog spomen obilježja koji govori o zločinu, a prije nekoliko godina bratunačke vlasti su renovirale Kravicu i na taj način uklonili oštećenje od metaka koji su stajali kao spomen na ubijene bošnjačke civile u julu 1995. godine. S druge strane, žrtvama se godinama onemogućava pristup lokaciji prilikom obilježavanja.
5: Ako danas prođete kroz Kravicu, vi nikad ne biste rekli da je tu bilo neko stratište, zato što zemljoradnička zadruga ima novu fasadu, ima nova vrata, tamo su nad livade puštena neka stoka koja pase. Ljudi kada vide tu zadrugu rekli bi uopšte se ovdje ništa nije ni desilo, nije bilo nikakvog masakra, nisu ljudi ubijeni, ali postoje snimci, arhivski snimci iz rata gdje se vidi kako je ta zadruga izgledala. Pa jako je bitno da se sačuvaju te lokacije autentičnim poput Kravice, zato što treba služiti kao opomena narednim generacijama da je rat samo zlo i da mi dijelimo ovdje isti životni prostor.
1: Što se tiče obilježavanja godišnjice 13. jula u Kravici, redovno obilazim i to je da poseban dan bola za moju porodicu. Boli još više činjenica da ne postoji neka spomen ploča na mjestu stradanja hiljada ljudi. Mislim da je i to jedna vrsta negiranja genocida. Recimo, prije nekoliko godina je u Kravici renovirana fasada i to je jedna vrsta skrivanja zločina i mislim da to farbanje ne prekriva zločin koliko prekriva ljudskost.
5: To neobilježavanje, nemogućnost obilježavanja je i jedna od faza uklanjanja tragova genocida, odnosno poricanja genocida na kraju krajeva, jer ako vi ne dozvoljavate da se obilježavaju stratišta, vi želite da prikažete da tih stratišta nije ni bilo. Preživjele žrtve kada hoće da obilježe taj događaj u Kravici, taj masakr od 13. jula, one mogu samo da zakače cvijeće s vanjske strane ograde, ne mogu uopšte, nije im dozvoljeno da dođu u tu zemljoradničku zadrugu.
0: Tokom studijskih posjeta koje su organizovali Birn BiH i partneri, Memorijalni centar Srebrenica i Zaboravljena djeca rata uz podršku Fonda za izgradnju mira Ujedinjenih nacija, srednjoškolci su saznavali o ratu, ali i razmišljali o vlastitoj ulozi u izgradnji mira i borbi protiv negiranja.
7: Manipulacija na društvenim medijima je jako popularna u današnje vrijeme i ona najviše šteti mladima. Kada pričamo o postkonfliktnim posljedicama, na primjer negiranju genocida koji se dogodio u Srebrenici, to je vrlo česta pojava.
8: Važno je da učimo u školama o njima, da se organizuju posjete. Smatram da je jako važno posjećivati mjesta stradanja drugih naroda jer su ubijeni nedužno.
7: Mladi na društvenim mrežama vjerovatno još nisu saznali o genocidu ili nemaju sve dostupne informacije jer nisu ih još uspjeli obratiti u školi ili kroz neki neformalan način. Samim tim njihovo mišljenje o istini može biti izmijenjeno, samim tim gubimo kulturu sjećanja, ne njegujemo prošlost i nekako rušimo izgradnju mira u našoj državi.
9: Gledali ste Detektor magazin. Ovu epizodu i naš ostali sadržaj možete potražiti na stranici detektor.ba, našem YouTube kanalu, kao i na našim društvenim mrežama. Hvala za pažnju.

0: Radio Zenica.
1: Poštovani sugrađani, s dubokom tugom i nevjericom primili smo vijest o tragičnoj nesreći u kojoj je život izgubilo 5 planinara naših sugrađana. Ovo je događaj koji je potresao ne samo sve nas u Zenici, nego i cijeloj Bosni i Hercegovini. U znak poštovanja prema stradalima, njihovim porodicama, prijateljima i svim građanima koji dijele ovu bol, na prijedlog gradonačelnika Fuada Kasumovića, organizacioni odbor Zenica Summer Festa donio je odluku da se otkažu svi dalji planirani programski sadržaji ovogodišnjeg festivala. Smatramo da je u ovim teškim trenucima najvažnije pokazati solidarnost, dostojanstvo i saosjećanje. Zabavni sadržaji ne mogu biti održani u atmosferi duboke žalosti koju osjećamo svi zajedno. Izražavamo iskreno saučešće porodicama nastradalih, te upućujemo riječi podrške svima koji su pogođeni ovom tragedijom. Organizacioni odbor Zenica Summer Festa.
2: Radio Zenica.

0: Radio Zenica.
1: Poštovani sugrađani, s dubokom tugom i nevjericom primili smo vijest o tragičnoj nesreći u kojoj je život izgubilo 5 planinara naših sugrađana. Ovo je događaj koji je potresao ne samo sve nas u Zenici, nego i cijeloj Bosni i Hercegovini. U znak poštovanja prema stradalima, njihovim porodicama, prijateljima i svim građanima koji dijele ovu bol, na prijedlog gradonačelnika Fuada Kasumovića, organizacioni odbor Zenica Summer Festa donio je odluku da se otkažu svi dalji planirani programski sadržaji ovogodišnjeg festivala. Smatramo da je u ovim teškim trenucima najvažnije pokazati solidarnost, dostojanstvo i saosjećanje. Zabavni sadržaji ne mogu biti održani u atmosferi duboke žalosti koju osjećamo svi zajedno. Izražavamo iskreno saučešće porodicama nastradalih, te upućujemo riječi podrške svima koji su pogođeni ovom tragedijom. Organizacioni odbor Zenica Summer Festa.
2: Radio Zenica.
3: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Radio Srnica.
1: Poštovani sugrađani, s dubokom tugom i nevjericom primili smo vijest o tragičnoj nesreći u kojoj je život izgubilo 5 planinara naših sugrađana. Ovo je događaj koji je potresao ne samo sve nas u Zenici, nego i cijeloj Bosni i Hercegovini. U znak poštovanja prema stradalima, njihovim porodicama, prijateljima i svim građanima koji dijele ovu bol, na prijedlog gradonačelnika Fuada Kasumovića, organizacioni odbor Zenica Summer Festa donio je odluku da se otkažu svi dalji planirani programski sadržaji ovogodišnjeg festivala. Smatramo da je u ovim teškim trenucima najvažnije pokazati solidarnost, dostojanstvo i saosjećanje. Zabavni sadržaji ne mogu biti održani u atmosferi duboke žalosti koju osjećamo svi zajedno. Izražavamo iskreno saučešće porodicama nastradalih, te upućujemo riječi podrške svima koji su pogođeni ovom tragedijom. Organizacioni odbor Zenica Summer Festa.
2: Radio Zenica. Radio Zenica.

0: Radio Zenica.
1: Poštovani sugrađani, s dubokom tugom i nevjericom primili smo vijest o tragičnoj nesreći u kojoj je život izgubilo 5 planinara naših sugrađana. Ovo je događaj koji je potresao ne samo sve nas u Zenici, nego i cijeloj Bosni i Hercegovini. U znak poštovanja prema stradalima, njihovim porodicama, prijateljima i svim građanima koji dijele ovu bol, na prijedlog gradonačelnika Fuada Kasumovića, organizacioni odbor Zenica Summer Festa donio je odluku da se otkažu svi dalji planirani programski sadržaji ovogodišnjeg festivala. Smatramo da je u ovim teškim trenucima najvažnije pokazati solidarnost, dostojanstvo i saosjećanje. Zabavni sadržaji ne mogu biti održani u atmosferi duboke žalosti koju osjećamo svi zajedno. Izražavamo iskreno saučešće porodicama nastradalih, te upućujemo riječi podrške svima koji su pogođeni ovom tragedijom. Organizacioni odbor Zenica Summer Festa.
2: Radio Zenica.
3: Uvijek uz vas. Vaš Radio Zenica.

0: Pozornica.
1: Poštovani sugrađani, s dubokom tugom i nevjericom primili smo vijest o tragičnoj nesreći u kojoj je život izgubilo 5 planinara naših sugrađana. Ovo je događaj koji je potresao ne samo sve nas u Zenici, nego i cijeloj Bosni i Hercegovini. U znak poštovanja prema stradalima, njihovim porodicama, prijateljima i svim građanima koji dijele ovu bol, na prijedlog gradonačelnika Fuada Kasumovića, organizacioni odbor Zenica Summer Festa donio je odluku da se otkažu svi dalji planirani programski sadržaji ovogodišnjeg festivala. Smatramo da je u ovim teškim trenucima najvažnije pokazati solidarnost, dostojanstvo i saosjećanje. Zabavni sadržaji ne mogu biti održani u atmosferi duboke žalosti koju osjećamo svi zajedno. Izražavamo iskreno saučešće porodicama nastradalih, te upućujemo riječi podrške svima koji su pogođeni ovom tragedijom. Organizacioni odbor Zenica Summer Festa.
2: Radio Zenica.

0: Radio Zenica.
1: Poštovani sugrađani, s dubokom tugom i nevjericom primili smo vijest o tragičnoj nesreći u kojoj je život izgubilo 5 planinara naših sugrađana. Ovo je događaj koji je potresao ne samo sve nas u Zenici, nego i cijeloj Bosni i Hercegovini. U znak poštovanja prema stradalima, njihovim porodicama, prijateljima i svim građanima koji dijele ovu bol, na prijedlog gradonačelnika Fuada Kasumovića, organizacioni odbor Zenica Summer Festa donio je odluku da se otkažu svi dalji planirani programski sadržaji ovogodišnjeg festivala. Smatramo da je u ovim teškim trenucima najvažnije pokazati solidarnost, dostojanstvo i saosjećanje. Zabavni sadržaji ne mogu biti održani u atmosferi duboke žalosti koju osjećamo svi zajedno. Izražavamo iskreno saučešće porodicama nastradalih, te upućujemo riječi podrške svima koji su pogođeni ovom tragedijom. Organizacioni odbor Zenica Summer Festa.
2: Radio Zenica.

0: Radio Zenica.
1: Poštovani sugrađani, s dubokom tugom i nevjericom primili smo vijest o tragičnoj nesreći u kojoj je život izgubilo 5 planinara naših sugrađana. Ovo je događaj koji je potresao ne samo sve nas u Zenici, nego i cijeloj Bosni i Hercegovini. U znak poštovanja prema stradalima, njihovim porodicama, prijateljima i svim građanima koji dijele ovu bol, na prijedlog gradonačelnika Fuada Kasumovića, organizacioni odbor Zenica Summer Festa donio je odluku da se otkažu svi dalji planirani programski sadržaji ovogodišnjeg festivala. Smatramo da je u ovim teškim trenucima najvažnije pokazati solidarnost, dostojanstvo i saosjećanje. Zabavni sadržaji ne mogu biti održani u atmosferi duboke žalosti koju osjećamo svi zajedno. Izražavamo iskreno saučešće porodicama nastradalih, te upućujemo riječi podrške svima koji su pogođeni ovom tragedijom. Organizacioni odbor Zenica Summer Festa.
2: Radio Zenica.

0: Radio Zenica.
1: Poštovani sugrađani, s dubokom tugom i nevjericom primili smo vijest o tragičnoj nesreći u kojoj je život izgubilo 5 planinara naših sugrađana. Ovo je događaj koji je potresao ne samo sve nas u Zenici, nego i cijeloj Bosni i Hercegovini. U znak poštovanja prema stradalima, njihovim porodicama, prijateljima i svim građanima koji dijele ovu bol, na prijedlog gradonačelnika Fuada Kasumovića, organizacioni odbor Zenica Summer Festa donio je odluku da se otkažu svi dalji planirani programski sadržaji ovogodišnjeg festivala. Smatramo da je u ovim teškim trenucima najvažnije pokazati solidarnost, dostojanstvo i saosjećanje. Zabavni sadržaji ne mogu biti održani u atmosferi duboke žalosti koju osjećamo svi zajedno. Izražavamo iskreno saučešće porodicama nastradalih, te upućujemo riječi podrške svima koji su pogođeni ovom tragedijom. Organizacioni odbor Zenica Summer Festa.
2: Radio Zenica.

0: Radio Zenica.
1: Poštovani sugrađani, s dubokom tugom i nevjericom primili smo vijest o tragičnoj nesreći u kojoj je život izgubilo 5 planinara naših sugrađana. Ovo je događaj koji je potresao ne samo sve nas u Zenici, nego i cijeloj Bosni i Hercegovini. U znak poštovanja prema stradalima, njihovim porodicama, prijateljima i svim građanima koji dijele ovu bol, na prijedlog gradonačelnika Fuada Kasumovića, organizacioni odbor Zenica Summer Festa donio je odluku da se otkažu svi dalji planirani programski sadržaji ovogodišnjeg festivala. Smatramo da je u ovim teškim trenucima najvažnije pokazati solidarnost, dostojanstvo i saosjećanje. Zabavni sadržaji ne mogu biti održani u atmosferi duboke žalosti koju osjećamo svi zajedno. Izražavamo iskreno saučešće porodicama nastradalih, te upućujemo riječi podrške svima koji su pogođeni ovom tragedijom. Organizacioni odbor Zenica Summer Festa.
2: Radio Zenica.

0: Radio Zenica.
1: Poštovani sugrađani, s dubokom tugom i nevjericom primili smo vijest o tragičnoj nesreći u kojoj je život izgubilo 5 planinara naših sugrađana. Ovo je događaj koji je potresao ne samo sve nas u Zenici, nego i cijeloj Bosni i Hercegovini. U znak poštovanja prema stradalima, njihovim porodicama, prijateljima i svim građanima koji dijele ovu bol, na prijedlog gradonačelnika Fuada Kasumovića, organizacioni odbor Zenica Summer Festa donio je odluku da se otkažu svi dalji planirani programski sadržaji ovogodišnjeg festivala. Smatramo da je u ovim teškim trenucima najvažnije pokazati solidarnost, dostojanstvo i saosjećanje. Zabavni sadržaji ne mogu biti održani u atmosferi duboke žalosti koju osjećamo svi zajedno. Izražavamo iskreno saučešće porodicama nastradalih, te upućujemo riječi podrške svima koji su pogođeni ovom tragedijom. Organizacioni odbor Zenica Summer Festa.
2: Radio Zenica. Radio Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Radio Zenica.
1: Poštovani sugrađani, s dubokom tugom i nevjericom primili smo vijest o tragičnoj nesreći u kojoj je život izgubilo 5 planinara naših sugrađana. Ovo je događaj koji je potresao ne samo sve nas u Zenici, nego i cijeloj Bosni i Hercegovini. U znak poštovanja prema stradalima, njihovim porodicama, prijateljima i svim građanima koji dijele ovu bol, na prijedlog gradonačelnika Fuada Kasumovića, organizacioni odbor Zenica Summer Festa donio je odluku da se otkažu svi dalji planirani programski sadržaji ovogodišnjeg festivala. Smatramo da je u ovim teškim trenucima najvažnije pokazati solidarnost, dostojanstvo i saosjećanje. Zabavni sadržaji ne mogu biti održani u atmosferi duboke žalosti koju osjećamo svi zajedno. Izražavamo iskreno saučešće porodicama nastradalih, te upućujemo riječi podrške svima koji su pogođeni ovom tragedijom. Organizacioni odbor Zenica Summer Festa.
2: Radio Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Radio Zenica.
1: Poštovani sugrađani, s dubokom tugom i nevjericom primili smo vijest o tragičnoj nesreći u kojoj je život izgubilo 5 planinara naših sugrađana. Ovo je događaj koji je potresao ne samo sve nas u Zenici, nego i cijeloj Bosni i Hercegovini. U znak poštovanja prema stradalima, njihovim porodicama, prijateljima i svim građanima koji dijele ovu bol, na prijedlog gradonačelnika Fuada Kasumovića, organizacioni odbor Zenica Summer Festa donio je odluku da se otkažu svi dalji planirani programski sadržaji ovogodišnjeg festivala. Smatramo da je u ovim teškim trenucima najvažnije pokazati solidarnost, dostojanstvo i saosjećanje. Zabavni sadržaji ne mogu biti održani u atmosferi duboke žalosti koju osjećamo svi zajedno. Izražavamo iskreno saučešće porodicama nastradalih, te upućujemo riječi podrške svima koji su pogođeni ovom tragedijom. Organizacioni odbor Zenica Summer Festa.
2: Radio Zenica.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

0: Radio Zenica.
1: Poštovani sugrađani, s dubokom tugom i nevjericom primili smo vijest o tragičnoj nesreći u kojoj je život izgubilo 5 planinara naših sugrađana. Ovo je događaj koji je potresao ne samo sve nas u Zenici, nego i cijeloj Bosni i Hercegovini. U znak poštovanja prema stradalima, njihovim porodicama, prijateljima i svim građanima koji dijele ovu bol, na prijedlog gradonačelnika Fuada Kasumovića, organizacioni odbor Zenica Summer Festa donio je odluku da se otkažu svi dalji planirani programski sadržaji ovogodišnjeg festivala. Smatramo da je u ovim teškim trenucima najvažnije pokazati solidarnost, dostojanstvo i saosjećanje. Zabavni sadržaji ne mogu biti održani u atmosferi duboke žalosti koju osjećamo svi zajedno. Izražavamo iskreno saučešće porodicama nastradalih, te upućujemo riječi podrške svima koji su pogođeni ovom tragedijom. Organizacioni odbor Zenica Summer Festa.
2: Radio Zenica.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

0: veselica. Mene.
1: Poštovani sugrađani, s dubokom tugom i nevjericom primili smo vijest o tragičnoj nesreći u kojoj je život izgubilo 5 planinara naših sugrađana. Ovo je događaj koji je potresao ne samo sve nas u Zenici, nego i cijeloj Bosni i Hercegovini. U znak poštovanja prema stradalima, njihovim porodicama, prijateljima i svim građanima koji dijele ovu bol, na prijedlog gradonačelnika Fuada Kasumovića, organizacioni odbor Zenica Summer Festa donio je odluku da se otkažu svi dalji planirani programski sadržaji ovogodišnjeg festivala. Smatramo da je u ovim teškim trenucima najvažnije pokazati solidarnost, dostojanstvo i saosjećanje. Zabavni sadržaji ne mogu biti održani u atmosferi duboke žalosti koju osjećamo svi zajedno. Izražavamo iskreno saučešće porodicama nastradalih, te upućujemo riječi podrške svima koji su pogođeni ovom tragedijom. Organizacioni odbor Zenica Summer Festa.
2: Radio Zenica.
3: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
4: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana došlo je do povećanja oblačnosti, a na zapadu je registrovana i kiša. Temperature zraka u 14 sati, Ivan Sedlo 21 stupanj, Sanski most 23, Banja Luka 25, Sokolac 26, Sarajevo 27, Srebrenica i Trebinje 29, Doboj i Mostar 30, Tuzla 32 i Bijeljina 34 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti i malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 21 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 26 i 32 na jugu zemlje do 34 stupnja. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz nešto više oblaka, moguća je i kiša. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: samo jednu ljubav pokuca na vrat.
1: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
2: Veliki pozdrav svim slušaocima Radija Zenica od Marije Šerifović.

0: Yarın saat.
1: Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini ponovo će biti mnogobrojnih oblaka. Iz njih će povremeno kiše, ali i kraći lokalni pljuskova nerijetko praćeni grmljavinom. Nestabilno vrijeme pratit će i pad temperature zraka. Prije podne prevladavaće uglavnom umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Više sunčanih sati na jugu zemlje. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika, prevladavaće pretežno sunčano i toplije. Minimalne temperature varirajuće uglavnom između 14 i 19 u Bosni, u Hercegovini od 18 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 22 i 28, na području Hercegovine od 28 do 33 stepeni Celzijusa. Početkom naredne sedmice u našoj zemlji moguće novi val padavina, koja bi, naročito u ponedjeljak, mogla biti obilnija. Od srijede prema raspoloživim prognoznim modelima, trebalo bi doći do stabilizacije vremenskih prilika, prestanka padavina i postupnog razvedravanja. Stabilno vrijeme očekuje se do kraja mjeseca. Jutarnje temperature uglavnom će se kretati između 13 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 31 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulun.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.

Cestni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Pariz polazi sa 14. koloseka drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Pariz polazi sa 14. koloseka drugi peron lijevo.